0: موی و ویره
1: پانتاس غیاچا چیکونا تاغا زونا کنایا واکی چینکو میسکی سیمی وانچ او کیاس پا کریخ کناتا پانتا چینانکو پا
2: اما چاو کیا چیکویچو سخرا رونا کنا سوانکا
3: موی و ویره
2: پانتا چیخ پیساش کسکانکا چای کنجای کنا بیغا
4: Wainucho, sipaku, imainaya, walek yacho, walek, wasiki kamachaya mushaya ikupuniari, no gaikoka kangwan tingu kuspa ancha tata kusiku ikuari, imara ikucho sapakuti tingu kuskancheka mana kasicho, aska imakunate yachakuncha, ichari, imatachos yachakuskanchekta, ama imapis umanchekta muyuchisiana wanchekpa, maita yana pawasuncha.
3: Qayna yachirqanchej, Dios manta khelgasqapi librukunaqa mana hinallachu khelgasqa kasqankuta. Wakin librukunaqa khelgasqa kasqanku, Diospi creyajkunata yachachinapaq, wakintaq sonqochanapaq, wakintaq kallpachanapaq, wakintaq pantasqa qiwisqa yachachiykunata chiqanchanapaq. Galas yachaqapi kaq iglesiamanqa, Evangeliota Moisespaq Lenintawan, Chapuspa yachachekuna yaikuykusqanku ichari.
4: Are, ajina kasqa. Apóstol Pablo Galacia chaqapi kaq Jesucristupi iñajkunaman kartata qelqaspa sut'inchasqa kay hinata. Cristo evangeliontaqa mana imawanpis chapuykuna atikusqanta. Cristo evangelionman leitawan chapuykuyqa Cristo evangelionta ewi kasqa. Cristo evangelionman Moisespa leinintawan chapuykuyqa Manaña chegan evangelio chukasca, waj evangelio casca.
3: Kunanga kura wawqenchej tata Toribioan isikukunawan kuska y acharikusunchej chaychu sumaqta uyarisunchej.
5: Ajinaga apóstol Pablo Galacia chegapi kaj iglesiaman kartata qarlasqa. Chay iglesia man llullata yachachikuna yaykusqankuraygu chari?
4: Ari, ari.
5: Kolos allaqtapi iglesia man kartatari apóstol Pablo imaraygutaq qelqasqari?
4: Ah, walaqta chaymantari sut incharinata mañarikunki, siku. Kolos allaqtapi iglesia manqa wajinata yachachikunañata yaykuykusqankuari. Kolos allaqtapi iglesia man yaykuykukuna yachachikunaqa gnósticos nisqa kasqanku. Ari.
6: Gnósticos.
4: Ari.
6: Imataq chayri. Imatachus nita munasqanta mana yachayta atishanichu.
4: Ama futikuychu dosita. Yachasunchis a. Gnósticos nisqa sutin hamun gnosis nisqamanta. Gnosis chay simi griegopi kashan nita munan yachay.
6: Ay, yachay.
4: Ari. Aginagari gnósticos nisqaqa yachayniyus runakuna nisqa kasqanku. Chay gnósticos nisqas una kunaga yachayniyoq kasqanku manta maita sunaygacha kasqanku yuyaq kasqanku imatachus yachasqankuqa apóstol kuna yachachisqanku manta aswan kasqanta ari yuyallaqtaq kasqanku uhus unaqa paykuna yachachisqankuta qatispallachayqa manta kusisqa kay kayta tarita atisqanta mana chayllachu kasqa
6: Qarsqaraqchu.
4: Ari, kay hina yachachisqanku aswan millay kasqa. Paykunaqa yachachisqanku Jesucristoqa chaqamanta mana runa hina aycha cuerpuyuqchu kasqanta.
5: Jesucristo chaqamanta mana runa hina aycha cuerpuyuqchu kasqanta. Imaraykutaq chay gnósticos nisqakuna hinata yachirqankuri.
3: Chayta noqapis yachayta mayta munashani. Imaraykutaq Jesucristo chaqamanta mana aycha cuerpuyuq kasqanta yachachisqanku manchay millay kasqari tata Toribioan.
4: Kayrayku.
3: Imarayku.
4: Gnósticos nisqas runakunaqa aycha cuerpuqa saqra kasqanta yuyaq kanku nin.
3: Ya.
4: Ari, nej kasqanku, sichus aycha saqra chayqa imaynata Dios limpun santo kashaspa huchamanta t'aqasqa kashaspa. Sahara aicha cuerpota hapin mangri. mana tikunchu nispa nisqanku. Ari ahinata yuyasqanku yaykuta nisqanku Jesusqa ukllapi mana runachu nitaq Dios chukasqanta. Cristoqa waj karqa, Jesusta waj karqa, Jesusqa runa karqa, Cristota Jesusman hamorqa bautizasqa kasharqa chaypacha. Ahinata nisqanku ari. Ajinamanta Cristoqa Dios pasamaynin hina Jesuspi karqa nispari paykunaqa nisqanku. Nillasqankutaj cruzpiqa Jesus wañurqa mana Cristochu nispa. Ajinata yachachispa nishasqanku Jesucristoqa mana Diospunichu kasqanta ch'ipiriw wicharí.
6: Ay, Jesus manta chay hinata yachachisqanku karqari.
4: Ari.
6: Jesus manta chay hinata yachachisqankuqa mana Dios pasimi nisqama hinachu karqai.
4: Ari. Gnósticos nisqakuna yachachisqankuqa nimaynamanta Dios pasimi nisqan yachachin imatachus chayma hinachu kasqa. Apóstol Pablo Colosio llaqtapi iglesiaman kartata qelqaspa sup'inta nisqa. Ari, Jesús ha mana wachu kasganta, nita Cristopis wachu kasganta.
3: Apóstol Pablo ha Jesús ha mana wachu kasganta, Cristopis mana wachu kasganta nisgai.
4: Ari, Apóstol Pablo sumach tasut inchasga. Jesús ha aiche cuerpo picachas pa chegapuni Dios ta zunata kasganta. Jesús pa cuerpo ha chegapuni zunach cuerpo hina kasga. Emarai kuchus warmipi yumasqa kasqa chayrayku. Jesús pa cuerponqa mana huchawan chimpasqachu kasqa Espíritu Santo nejta yumasqa kasqarayku. Hinallataq ari Apóstol Pablo nisqa zunaqa yachaynillanwan Diosman mana chayayta atisqanta. Zunaqa Jesús nejllata Diosman chayayta atisqa. Jesúsmanta hawari mana pichus Jesucristopi creella chegamanta yachayniyoq kayta atisqa. Chay yachayri mana zunaj yachayninchu kasqa mana chay Diosmanta kasqa ari. Ari, zunaj ari Diospa yachaynin nejllata Diospa munaynin imachus chayta yachayta atisqa ari. Ñawirichaj Colosos llaqtapi iglesiaman kartapi uj kajtaqapi jisqon kaj chanta chunka kaj chiqllayta chanta chunkapishraj chiqllaytawan ñawirinkichu chaychu.
6: Noqa ñawirita qallarisaq ya. Ajinata nin chayrayku noqayku qankunamanta uyarisqaykumanta pacha mana saqiykuchu Diosmanta mañakuyta Diospaq munayninta riqsispaq junt'a kanaykichiqpaq espíritus qusqan tukuy yachaywan yuyaywan ima.
5: Ajinata mañapuyku señorpaq munayninman hina purinaykichiqpaq tukuy imapi Diosta kusichispa. Ajinamanta causa inigichispe allin ruwanayoqpuni kankichis hinata Diosta astawan riqsinkichis nispa.
4: Kay kikin uj kajt'aqamanta chunka pishraj chiqllaymanta kayman chaytawan ama hina kaspa ñawirillay chayta.
3: Imarayku mana ajinata nin Cristoqa mana rikukuj Diospaq rikch'ayninmin manaraq ima ruwasqa kashaqtin payqa karqapuni tukuy ruwasqa kaqmanta aswan patapi.
5: Paynistami Diosqa tukuy kaj chikata ruwarqa hanaq pachapi kaj imakunata kay pachapi kaj imakunatapis mana rikukuj imakunata sut'ipi kaj imakunatapis atiniyojkunata ima Dios tataqa tukuy kaj chikata ruwarqa paynista paypajtaj.
6: Cristoqa karqapuni manaraq imapis kashaqtin paytaq tukuy imata sayachishan nispa. Ari mana ninchu Cristoqa waj kasqanta ni Jesuspis wajchu kasqanta. Jesusmanta parlaspa nin payqa Diospaq rikch'ayninmi kasqanta.
4: Alejta separanki Zosita. Ari mana ninchu Apóstol Pablo Jesusmanta parlaspa nisqa Jesusqa Dios Tata Dios Espíritu Santo imaynachus kikillanta kasqanta. Gnósticos nisqa runakunaj yachachisqankuj contrampi mana Apóstol Pablo yachu qelqasqa. apóstol Juanpis gelgallasga tajari. Ari.
6: Apóstol Juanpis gelgallasga taj.
4: Ari. Nósticos nisra kunaj imeinat imatachos yachachis rancoga. Juanpa ningrishniman chayayasga tajari. William Ranku Chari, Gnósticos Nesracuna y Achachis Rango, Jesucristo Piñenes Cuna Humancut y Menatachus Muyuchis Ganta. Y abriría a Juan Pajalgaza y Naupacas Cartapi, Tahuacat Agapi, Uca Chile Mantañapa, Chaita y abriría a Chu.
6: No gacho y abriría a Gallaris.
5: Ari Rosita, Jan Gallari.
6: Ya, Ajinatanen, Munasca Hermano Cuna, Pizuna Lápiz, Dios Pa Yuyay. Chaskan kaskanta nehtaga ama chaita kriyelyan kichichu mana chayga ziparaychik yachanay kichichpak Dios mantachus kanku manachus chaita imaraykuchus askha llulla profitakuna tukuy nekpi zikurishanku
5: kay hinamanta yachayta atinkiches pichus Diospa espiritumpa yachaskan kaskanta Pichus villan Jesucristo runaman tukusra kai pachaman hamusganta, chay runamen Dios manta hamun.
3: Pitachus Jesucristo ta kesachaja manapone Dios mantacho, manachega paiga Cristo contrampi sayarer pagyuyay chasgan. Gankuna uyarer gankichegna pai hamushasganta, kunantas paiga kai pachapiña kashan.
5: Gankunare uawaikunay Dios manta kankiche. Chay yuyakunatataj atiparganguichej. Imaraykuchus kankunapi kajga ason atiniyojpuni kay pachapi kajmanta nisaga nispa.
4: Maytapuni pachiyuyichari. Ay, mainche sumajtapuni ñawirinkichari. Apóstol Juanpa qelqasqanpi imatataj ziparanguichej.
6: Noqaqa Jesuspi creyejkuna ama pillatapis creyinankuta k'amishasqanta noqaqa ziparashani.
3: Noqapis chayllatataq ziparashani. Jesucristopi iñinejkunaqa ñawpaqta Diosmantachus manachus kasqankuta sumajtaraj yachananchej kasqa ichari.
4: Ari, ari.
5: Pi yachachischus Diosmanta kasqanqa yachakusqa ichari. Jesucristo runaman tukuspa hamusqanta yachachin chay. Pichus mana ninchu Jesucristo runaman tukuspa hamusqanta chayqa llulla kasqanta. Imaynata chayri. Mana umayman yaykumuyta tishanchu sut'incharibayku.
6: Ari tata turipi.
4: Imarayku mana, ari imarayku mana. Pichus ne Jesusqa runaman tukuspa hamusqanta nita munashasqa Jesusqa chegapuni Dios kasqanta. Ari, pichus Jesusqa chegapuni Dios kasqanta zimareqa. Señor Jesucristo taqa Dios min kasqanta zesikapun. Dios nin kasqanta zesikapun. Wakin ninku, ari Jesusqa runaman tukuspa hamurqa hinapis payqa mana chegatapuni Dios chukarqa nispa. Ajinata nejkunaqa Jesusqa Diospuni kasqanta qedachashanku. Gnósticos nisqa kunaqa Jesus manta imatamin nisqanku.
6: Jesusqa mana Diospuni chukarqa nispa nisqanku.
4: Ari, ajinata nisqanku imaraykuchus paykunaqa yuyaj kasqanku kay pacha hinata kay pachapi imachus kaj runapis saqra kasqanta. Ajinata yuyasqanku rayku umankuman mana yaykuyta atisqachu. Paykuna nisqanku imaynata Dios limpu limpu kashaspa santo kashaspa aycha cuerpota hapinmanri nispa. Jesus manta chay hinata yachachispa gnósticos nisqakunaqa pantaykusqanku.
6: Pantaykusqanku.
4: Ari.
0: Muyuwayra. Sichus imata niita munanki chayga, kartata qelqaremuspa apachimuy, Mosojchaski Radio, Casilla 4493, Cochabamba, Bolivia, uhtawan tinkuna kamakachun.

0: Diospa nisqasninqa wiñay wiñaypaq kawsayniyoq atiyniyoqtaq yarqachikuqpaq mikhuna hina ch'akichikuqpaqpis ujiana hina. Chayrayku Diosmanta qelqasqata ñawirispaqa kawsayta tarisun mayu qantupis sach'a hina qallallarisun k'ancha ñampitaq kusisqa purisun.
1: Anchay piña kaspa
2: ñapis watihmanta qanwan kushkallañataq karishani. Noqaqa imata hina t'ihurimurqani kay radio wasiman Diosmanta qelqasqata ñawirijta uyarikunanchejpaj. Kunan kay kutipiqa ñawirillasunpuni San Juan librupi chunka t'aqaj kushkanimanta qallarispa chunka uhniyoj t'aqaj kushkaninkama. Chaypitaj unancharisun imaynatachus Jesús uj wañusqa runata rikuspa sunqun nanarqa. Ahinamanta kuyakuynin hatun kasqanrayku chay wañusqas chawpimanta chay runataqa kawsaricherqa. Chaykunasta kunanqa uyarisunchej. Ahina kartanqa qallarillasunlla. Kay hinata nin.
3: Jerusalénpi temploj p'unchayninpa fiestanta ruwasharqanku. Chiri tiempo ñataj karqa. Chay pacha Jesús puriykachasharqa chay templonejta. Salonpa corredornin nisqapi. Hinapi judiusqa payta muyuykuspa nirqanku.
4: Mayk'aj kamataq sonqoykuta ishkayrayachinki. Sichus Cristo kanki chayqa sut'ita willawayku.
3: Jesustaq kutichirqa.
5: Willarqaykichejña, qankunataq mana creenkichejchu. Tataypa sutinpi milagrosta ruwasqasniypi sut'inta willasunkichej pichus noqa kasqayta. Qankuna mana creenkichejchu imaraykuchus mana ovejasniymantachu kankichej. Noqaqa ovejasniyta rejsini, paykunataq parlasqayta uyariwanku, qhipaytataq hamunku. Noqaqa paykunaman wiñay kawsayta qoni, manataq hayk'aqpis chinkanqankuchu. Makisniymantataq paykunata mana pipis qhechuwanqachu. Chay ovejasta qhawaq tatayqa tukuymanta aswan atiniyoq. Paypa makinmantataq mana pipis paykunata qhechuyta atinmanchu. Noqawan Dios tatawanqa ujlla kayku.
3: Chanta judiosqa ujtawan rumista oqhariqanku. Jesusta ch'anqaykunankupaq Jesusta ripaykunaman kutichirqa.
5: Tataypa ashkha sumachaq ruwasqasninta rikuchirqaykichej. Kunanqa mayrinmantataq ch'anqaykuwayta munankichej.
3: Judiustaq kutichirqanku.
6: Mana chay allin ruwasqaykimantachu ch'anqaykusqayku. Mana chayqa Diospis kawaq hina palasqaykimanta. Runa kashaspa Dioswan kikinchakusqaykimantataq.
3: Chanta Jesús kutichirqa.
5: Leyniykichejpi qelqasqa kashan. Noqanini Dioskuna kasqaykichejta nispa. Diosmanta qelqasqa kaqqa junt'akunampuni tiyan. Diosqa paykunata Dioskuna nispa sutichirqa. Pikunamanchus Diospa palabran hamorqa chaykunata. Sichus Dios tataqa noqata akllawaspa kay pachaman kachamuarqa chayqa imaraykutaq qankuna Diospa kontranta rimashasqayta ninkichej Diospa churin kani nispa nisqayrayku. Sichus tataypa ruwanasninta mana ruwani chayqa ama crewaychejchu. Chaykunatachus ruwashani chayri amapis noqapi creichejchu. Ruwasqasnillayta creichej yachanaykichejpaq rejsinaykichejpaqtaq Dios tata noqapi kasqanta noqataq Dios tatapi kasqayta.
3: Hinapi uhtawan Jesusta hap'iykuyta munarqanku paytaq rimakisninkumanta llusp'erqa. Chaymanta uhkutitawan zerqa Jordán mayuchimpaman maypichus ñawpaqta Juan bautizasharqa chaynejman. Chaypitaq qhepakorqa chanta ashkha runas payman rispanerqanku.
7: Chiqatapuni Juanqa mana ima milagrustapis ruwarqachu. Chaywanpis Jesusmanta tukuy nisqanqa hinapuni kasqa.
3: Chanta ashkha runas creerqanku Jesuspi.
4: Juan chunka ugnios kaj.
3: Ujzuna Lázaro sutij ongosta kasharga. Pai karga Betania manta. Chaitaj llaktanku karga Mariakta. Ñañan Martaktawan. Chay ongosta Lázaro panan Mariaga. Ujkuti señorta k'acha k'apaj perfumewan jawisqa. Chanta chukchasninwan chakisninta ch'akichisqa. Lázaro panasninta Jesusman willachimorqanku.
8: Señor, munasqa kawsaqaykiqa onqosqa kashan.
3: Jesusqa chayta uyarispanerqa.
5: Chay onqoyqa mana wañunanpaqchu, astawanqa Dios hatunchasqa kananpaq. Chay onqoynekta Dios pachurinpis hatunchasqallataq kananpaq.
3: Jesusqa mayta munakuq Martata, ñañanta, Lázaro tapis. Hinapis Lázaro onqosqa kasqanta yachaspa. Iskay p'unchaytawanra Jesús qhipakullarqa, maypichus kasharqa chaypi. Chaymantataq yachachisqasninman nerqa.
5: Haku, ujkutitawan Judeaman rinachej.
3: Yachachisqasninqa nerqanku.
9: Yachachej, señor. Taninpalla judiosqa sumiswan ch'anqaykusuyta munarqanku. Ujtawanchu haqayman ziyta munashallankitaq.
3: Jesús ripaykunaman kutichirqa.
5: Manachu uj p'unchayqa chunka iskayniyoq horasniyoq. P'unchaypi purayqa mana misk'anchu. Imaraykuchus kay pachaq k'anchayninta riku. Tutapi purayqtaqri misk'an. K'anchay mana kasqanrayku.
3: Chayta niytawan yachachisqasninman nillarqataq.
5: Lázaro kawsaqinchayqa puñushan. Kunan risaq payta rihch'arichimuq.
3: Chanta yachachisqasnin nerqanku.
9: Señor, puñushallanchus chayqa, walay yapunqacha.
3: Jesús chayta nispa, Lázaro wañusqanmanta yachachisqasnintaqri. Yuyarqanku puñurparisqallanmanta parlasqanta. Chaymanta Jesús sut'incharqa.
5: Lázaroqa wañupunpuni. Noqataq kusikuni qankunarayku, mana chaypi kasqaymanta. Astawan noqapi krenaykichejpaq. Kunan haku, watukamuna.
3: Chaypacha Tomás, mellizo nisqa nerqa, yachachisqa masisninman.
10: Noqanchejpis rinallataq, paywankusqa wañumuna.
3: Jesús chayananpaq Lázaroqa tawa p'unchaytaña p'ampasqa karqa. Betaniata Jerusalén qayllapi kuskan leguapi hinalla karqa. Ashka judíos hamusqanku Martata Mariatawan watukuq turanku wañupusqanrayku paykunata sonqochayta munaspa. Hinapi Martaqa Jesús chayamushasqanta yachaytawan payta taripaq lloqsirqa. Mariataqri wasillapi qhipakorqa. Martata Jesúsman nerqa.
11: Señor, kaypichus kawaq karqa chayqa turay mana wañupunmanchu karqa. Chaywanpis noqa yachani, imatachus Diosmanta mañakunki, chayta paygusunanta.
3: Jesúsqa payman nerqa.
5: Turayki kawsarimonqa.
3: Martataq nerqa.
11: Ari, noqa yachani kawsarimunanta qhipa p'unchaypi, wañusqas kawsarimunqanku chaypacha.
3: Jesús tajri paiman nerqa.
5: Noqa kani kawsarimuy, kawsaytaq. Pichus noqapi kreqqa wañuchunpis, kawsanqa. Pillapis kawsashaspa noqapi kreqqa mana wiñaypaq wañunqachu. Chayta kreenkichu?
3: Martataq nerqa.
11: Ari, señor, noqa kreini qan Cristo kasqaykita. Dios pachurin, pichus kaypachaman jamunan karqa chay.
3: Chayta niytawan Marta rerqa María ñañanta wajya. Pakayllapi payman nerqa.
11: Yachachej, señorqa, kaypiña, wajya sunkitaq.
3: Mariataq chayta uyariytawan kama usqayta sayarispa Jesusta taripajserqa. Jesús manaraq llaqtaman yaykusqachu. Maypichus Marta taripasqa chayllapiraq kasharqa.
9: wasipi kajuna judios ka Mariata sonqochasharqanku. Paita usqayta sayriytawan lloqsejta rikuspataq nerqanku.
8: Panteonman waqaq rishan.
9: Qhepantataq zerqanku. Chanta Mariaqa maypichus Jesus kasharqa chayman chayarqa. Paita rikuytawan ñawpaqenman pampakama k'umuykukuspa nerqa.
11: Señor, ganchus kaypi kawaq karqachayqa, turay mana wañunmanchu karqa.
9: Chanta Jesusqa Mariata waqaqta rikuspa, paywan hamun judiustapis waqaqllatataq rikuspa payqa sinch'ita phutikorqa, sonqontaq wawayarqa, nerqataq.
5: Maypitaq payta p'amparqankichej?
9: Paykunataq nerqanku.
8: Señor, hamuyari rikunki.
9: Hinapi Jesús waqarikorqa, chanta judíos nerqanku.
6: Owaychej, imanatapunichus payta munakusqa.
9: Wakin judíos tagri nisharqanku.
6: Kaysunaqa ciego ñawisninta kicharicherqa. Kunanqa Lázaro ama wañunanpaq, manachu imatapis suwayta atinmankarqa.
9: Jesús ukutitawan sonqonpi anchata phutikuspa, Lázaro p'ampasqa karqa, chayman qayllarqa. Chay aya p'ampanaqa chankapi ruwasqa karqa, uk rumiwan wisq'asqataq. Jesús nerqa.
5: Chay rumita ithirichiychej.
9: Wañusqaq panan Martataq nerqa.
11: Señor, asnallanña, tawa p'unchayña p'ampasqa kashan.
9: Jesús tagri payman nerqa.
5: Manachu nerqayki creenkichus chayqa Diospa hatun kayninta rikunaykita.
9: Chanta rumita tanqarparqanku. Maypichus wañusqa p'ampasqa karqa chaymanta. Jesustaq hanaq pachata qawarispa nerqa.
5: Tatay, graciasta qoyki uyariwasqaykimanta. Noqa yachani uyariwasqaykitapuni. Kunantaq kay runaspa uyarinanta mañakushayki qan kachamuwasqaykita creenankupaq.
9: Hinata niytawan sinch'ita qapararqa.
5: Lázaro, lloqsimuy chaymanta.
9: Chay ratu pacha wañusqa Lázaro lloqsimorqa, makisnin chakisnin vendaswan mayt'usqa, uyantaq umapañuwan qatasqa, Jesustaq paykunaman nerqa.
5: Haskarayche chay bendas ninta.